с которыми уж от рана бавище. Lecz spośród nich najbardziej lubię